0: Ajé.
1: Azande wa ye fili eno doka simi. Ba ekwe gbe na voye. Ba ekwe gbe na voye.
2: Mon dieu, le dogbe sa de ye me yin. Mon to kun to chofe teme teme. Eno be me rin to me de fide fide. Bi yomi dogbe sa do mi. Bula do mi do jile. Bi ton hukun ganji. Ayi mi toni kano ali ta se an won do. Ji wonu emi de ti o ti o ji ja wa yi. Aro ozu oji be ru kan we bonu ayi te no fren oji jan we yan. Te no kan mi ton fren ayi ji jan yan si gano te o ten to metro wa do se gba sarun didi. Bo zo dede a je to ko de me un blo dede wa. Bo ton oji le wonu e gbe to ra lira dasa do ya tun wa wonu kan ni de da lira dasa do ya tun wa. Bo nu ho edo ali ali ode ya ko to jan yan ifi ya ko ewu ya fo ye. Mada wa gbere bo jile mi iku ton mu la wa ye. Egbe gbere ko gbere ko o zo dede bo yi bo ton ji so afonsa afi. Ye me abe do mo to to ni bi o gbe itan fi itan asi itan asu itan bi o a lo to me we de. Ma o gbe don kan kla mi ran ito me mi ko le bo mi na iwo ya fo ye. Le mi ko yi bo ibo wa de yo mo je mi iku abo ni.

0: moto gbere ya be akan o mo de me do kala 5 odio do no wa konton kala 5 konton ko abato e
1: o do sume na re fo mo
0: mi fo ganji ben
1: do gbere ya ko do
0: bi o
1: ganfre franke
0: ganfre franke de ko ne wa re mi a ko de wa lo mi a jete
1: me mo ko pase mo ko do ni bra ro do a kon fit mo ene ame
0: ai te do wa de ne
1: Oh,
0: Hey, de holi ba mi be mi a hold wa lo mi a jete
1: o gbe to ko ye ma temi ko me so ba
0: ele ma temi me te gbon ye ne a
1: me te gbon
0: e o me te gbon ya
1: o ti ma ro kunu e ma fo to re wo
0: mhm
1: o du no e ma re di ma wu ko je le lo mo a o ndi ri di ye du o e we du mi e di fina ko e ka ro ka ri ko ni o me o ti o gbe ara mi na te gbon do le mi ko mi le ko yi o imamu kawe mi la koyin o ri ya e we ko no le ni ko a pe joro ga ko yin e me o ga ko ko me ndo la a ba pe to ai ko
0: ah hu o lo ajete
1: o pe won ko je na ajete to run ko nu fu no me mu
0: a di sen sen fo de en ndidi to yo e vo da pere ben
1: eh
0: no di fo a to e vo da pere
1: e vo da me ga ko yin e me tendo na ajete ben
0: Eyo, e achenu ya dise se vore izande. Mina yi 45 koji, mina yi me yo 45 koji yo. Hoton tu mito yo 45 koji yo kwa bo tuwe. Hoton tu mito 45 koji yo kwa bo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bonjour.
0: Bonjour, ben che kadi?
1: Pati ba octave.
0: Da se, kwe do ade kadi ya man?
1: Pati ba octave.
0: Octave.
1: Oui.
0: Mi ache kwe kwe de ayi ya. Ah, jete.
1: Blue.
0: Blue, where did you?
1: Ah,
0: I. Ah, how dare I?
1: Eh? There
0: was a gigan.
1: There
0: was a gigan. I have Mais donc, il dit déboire. Il y a un déboire. Il y a un problème. Il y a un exemple. 01 44 70 44 44. On dit 44. On dit 45. On dit 10. Mais pourquoi 44? On dit quoi? Bon, 44 condom.
2: Là, dessus, me font bien.
0: Mais il faut garder. Mais tu
2: gardes.
0: Là, là, on est Théodore.
2: Eh bien.
0: Des rouliers, bah, mais il est bien.
2: Pourquoi?
0: Ya wo na de wa bla mi sa lo fibo kọlẹmẹtan
1: Eto
0: bi blu pere be.
1: E bi be toro nu e ga se re ga ko re kali ma no sin. E ku de ne bo lo se so yo je ga pa gran ba. E be toro. E ma tante ba
0: o ko. Be se bi blu pere be.
1: E be toro me to su ma jo be. No me do mo toro di wa ka re fran cheke. No me do ko du de e mo nu kere kere ba o de so no ba o ki to mo no so no so no kere.
3: Alo, dozu meje men du gbe ruwe.
0: Tega le gbe to e yanje.
3: Ndu gaji.
0: Alu gaji ya.
3: Eh, je ga pa sala.
0: Eh, ndu lo je ya ho de je ohun.
3: E ga fi le na ho de di lo abe.
0: Ti ya ho de.
3: E o du de ku ku o du me konu tin ya ya ti de ndu de ho du me je ki wo di lo.
0: Aha.
3: E wa zo bo eh me yi o du lo bu do. Odo na gba bi na je ti e we do ko me zo ko ja gba gbe de o je ti o ko na yi ti o ko ya ni je ti abe
0: ko e gbo to wa yo so bo eh e ya ho ro ho ya gba gbe
3: e we ja ho e gba gbe
0: a po do yo to ro bi na ko ba be ba o ga bi o je ti
3: pe le ye ma o to ko de yin ti
0: ha ha de bu ko re
3: ni o to be to be de zuma de ho a to be ta wa bro ti a we do ai
0: eh
3: eh ko na je ko ya bi
0: bi ya ho de
3: mi ho de da iwe a o do gbe ji da ibo ye ti se de de ko do ta ti re
0: mhm
3: a do bi bi o be da pare wi o ro be wi ti se ti da bi ko de ho do
4: Ana
0: ló dẹ́ bá wọn lẹ́wọ̀n wíwọ́ jẹ́ ti. Ẹ ṣe gbọ́dọ̀ orí tí wọ́n wẹ̀. fóònù tó tó gbogbo orí rẹ́mẹ́rẹ́ kẹ́lù jẹ́ta àtàkùn lẹ́lẹ́bí àmátẹ́mẹ́tẹ́ lẹ́bí bẹ́ẹ̀ kẹ́lá jùlọ òkúnrún àgbàrá
4: ẹ̀.
0: Akwẹ́lì. Ìdúró jẹ́ olùgbẹ́bẹ̀. Kálá sẹ́yìn kò tó kú àbọ̀.
5: Mi fún nǹkan jẹ́ àbọ̀ bá tó súnmọ́ ìjọ náà.
0: Ní àdìgbà múlò
5: yìí. Ìjọba àti rẹ̀tọ̀ ti fi ti wo náà. Ó nùnà mẹ́sì ẹ̀yọ́dọ̀ mọ̀ bódọ̀ wọ́n náà pa bó jẹ sí ọ. Nínú ìkorò wọn bó yìí sí náà yọ. Mìlúdà kù dẹ̀ wà tó kọ̀ntínú ìdìdó. Mì á kù dẹ̀ wà mọ́ sàǹtún tó nù yá ti sá ọ̀ yà ní kéde kékeré sẹ́nu lọ́ kù dẹ̀ wọ́n sàǹtún tó wọ̀ ẹ́ kọ́.
0: Amúlé.
5: Wé.
0: Jí tẹ̀.
5: Wé.
0: Kúlọ̀ kúlọ̀ jẹ́ àlejò yàn.
5: Mìlá kù dẹ̀ wọ́n sàǹtún tó wọ́ fúnra kọ̀ntínú ìdìdó mìlúdà kù dẹ̀ dáadáa. Ṣé yọ ìrọ̀ Eyi ayi na gbigbọ ni wa de eyi bọ gbẹmí na mílẹ̀ náà kò dẹ̀ ìlú àkò dẹ̀ dada mọ́ra sàǹtì tó àti dáwọ̀ ya mílẹ̀ náà ẹ mọ́wọ́ òdùdọ̀ ẹyọ ìlú àkò mílẹ̀ náà ẹ mọ́wọ́ ẹ máa mọ́wọ́ mílẹ̀ náà kò dẹ̀ mọ́ra sàǹtì tó wọ̀ ẹjọ́ náà kàn ti ní àlìyọ mú ti tó.
0: Àmọ̀ nù ìdọ́rẹ̀ ti yọ nù ìdọ́rẹ̀ na wo ye kasu to se kasu lo ta wo lidu akum de me ame bolidu.
5: O nwe ne o papa to suwa jame.
0: Papa mule.
5: Meji kwe se lidu a. Mide na kude we, mi na kude we. Mide edo to me ye, mide ne bigwa no mo to me ye. Ba mide bigwa no kere fo je no mo nwe ne o ba edo no te edo edo mi ni kude. Ba mo no ye.
0: Oh,
6: Mẹ̀tí
0: kárí.
6: Àyẹ̀wò aṣá lọ sí ìbò náà.
0: Káfíà, ní a kò ṣàlù.
6: Ẹ
0: bẹ́ẹ̀ wẹ́kálẹ̀ ni.
6: Lọ sí ìbò náà
0: ni. Ndọ̀ tẹ́mẹ̀ wẹ́kálẹ̀ fún tún tẹ́ka tanu wé.
6: Ẹ o yẹ gbogbo owó náà yẹ yìí.
0: Gbogbo owó náà yẹ ayé àbùsùn mi.
6: O mẹ́rin gbogbo owó náà gbọ́dọ̀ dé ẹni àfẹn fún tún sáwọn ẹ yẹ dòyìí ṣèdè
0: à. Ẹ dòyìí ṣèdè à ni.
6: Edo yi se se ojuno edo ere mo jete yo eye di akuba dirangon eye jete yo memu ebi ona no tele aro ko memu kura wuri de tue kura ko de tue kajwa ro izo si kajwa ni clan liko ze wewe abi e mo wezi daka te si si si e no te yo
0: o shall we de da wika hera kuru kuru kuru kuru kuru kuru
6: Dẹ́yẹ̀ anako àwọn bí gbasi dẹ̀ ọ̀nà kó sí.
0: Ẹ yà kó ní àbọ̀.
6: Anako àwọn bí gbasi dẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ dọ̀ Jésù sí kàjọ ní sàgbọ́n yóò di. Ó kúrò àwọn òwìwé. Ẹni ọ tó fẹ́ náà ìdílé fúyọ̀ bí tọ̀ lọ. Ẹjọ́ iná nù ṣe fìdí bulọ̀ wa.
0: Tẹ̀tọ̀mẹ́ Amadi àwọn ẹ̀sùn bọ̀ alùkúdọ̀ mọ̀ rẹ̀.
6: Ìṣe
0: No don si mole.
7: No je ido nya kon le di.
0: Eh ah.
7: Ano do si me bon do. Me to ta we pe.
0: No do bodo ta we po mole.
7: O we ni we be o do gbe ye. We nu be e ma ku ni mi abo me ko me tra da ye o.
0: Eh.
7: O yo po do a ku ro po. Ye ti ye si a gbe kire. Nga ji kaka yo te do di bu le. Te to me di bu le. You are not your beauty. You are not your beauty. You are not your beauty. ojo de bo boya ka yo talo ko no re o agba to lo sire ti bere ke eyin nde buna wa oi ti da oya na mla e boku o no ma o me
0: mo e
7: yen bi o do me na si ta bi ni ya o ni do bo I ma wo me
0: bo dablo me le o dablo
7: yo dablo na ya o yi do bo joro we po fi o ma wo zo e jobi do jo fi na bi ti fi bo ya o di do Dileo ki inputa wa mauli ya dui Ilo pe kika ina inwe magudu ina kini Ilo tiro sa kwa mo tia
0: Tolo se a kwa mbolo tia fombo yode
7: Bidipo to sa kwa mbolo tia
0: Cha ho eja weja weja kulu adare unje me
7: Awa ho a ho Wee na wakpa Wee na kudu kaine ome Madi dube okote kutu weta do Lime ibene Wee nwo ta sienzi yon indabidia Ilo kresi yon pati yon
0: Dawa yon zon mbolo vion
7: Oh,
0: I'm going to go to the house. Hey, what's the
7: I'm going to go to the house.
0: Yeah, you see the choir. Wow. The total went me. You put Jesus walk patch out in this, I can say. Oh, it only is to me. Let me tell you, Cara Catron, you're quite a tree.
3: Hey, that's the major one. We are making that kind of phone. Hey, you're
0: taking the studio, motor and motor and motor. Hey, motor, that's all.
3: I don't know.
0: Mana de mi o mi lo do de mi ton temeteme to ni fi ne do de ton lo ko ni lo do de ti won ko bo no lo do de ton ko e ye ka ji le awo fi aje we ni kun ro mo to be ano wo se kuro ton bo kura ori do na we ko pe ti ma ti ko gbe lo je to bo se ka so ta ori do me je yi ji o ya lo so mi ya ko de to mi to wa kan mi ko abo mi fo ga di me ti ga di
4: allo wa nu ko ma
0: allo wa nu ko mi la de teme we ari
4: Eh,
0: vous tournez dans mon. Eh,
4: vous
0: êtes de quoi? Ah, eh, catholique, non. Ah, hein, mais le voir, on est dans le système. Non,
4: eh, vous tournez dans mon. Et là, dans le photo, il y a un jeté avant.
0: Hein?
4: Et quoi, dans le photo, il y a un jeté
0: où? Ouais, mais catholique à violer.
4: Quand dis-moi?
0: Bah, aïe, on s'est béni, hein.
4: Eh, on a eu des gens.
0: Ah, oui, catholique occasionnel, oui. Oui, nous tuons misa de Dieu, oui, à misa. Eh, catholique occasionnel, oui. Oui, nous tuons misa de Dieu, oui, nous tuons misa de Dieu, misa. Toi, mais toi, quand nous quoi, quoi? Ah, quand, yé, y'a, mais t'es pas mis, Quoi, vous pédé? Yo te pomi mi do te pomi la local wo le di yo te pomi la local wo le di ron ton tru mi to 40 01 45 86 00 kodo 01 44 44 70 44 44 yo te pomi nu ko ye de wa chi wa go ze ko sa do to ni lo ado e ton je me o yi se no e fi le de yo pastor la ton e de o ka ton ko e ka ji din ba wo ton ko do pe le Diditon e si kwin pe didi o si kwin na kon di zan didi edo e bon ho e no ho khese no pati yo da we no zon cha ho we cha we yo a fo edo de men to mi tolu kala seko je kwa botwe
4: oh
0: il faut gadi dok pa biyo si kando dodon
4: ok
0: ezin dodon ne lo yo melo
4: Mais?
0: Pourquoi? to fe do won te to se awon ko mo ti awon wa to fe do won te hun bo vo dun o le sake don rido bo na we we ti ma ti ko gbe lo ti ka sun ta rido we ye yi pe pe bo di won me e ko ise no le di won ne e lo la ne gan blogun
8: maudo ni ti le o in se to to in ko maudo ali ne le do e no ya
0: mhm
8: o to ma ti le

0: singo de kakuru un hotu ogun mo pegu si ya
1: baliwa baludu le bala maloku
0: vila dagbe climatise dagbe omi on do peru eru pie yo
2: ne khonton to do mi to khodon weketin radio fatente fm ton podo mi men ye dabe ponto do fatente tv dipo mi dogbe se do mi men bi do fi mi kode do beneto sin ay kun gban di fi do zoga do khugudu mi dogbe se do mi do mjile mi kudo ye dabe ponbo kudo to do men mi wa kho esa fi boko ze khode sinu do tenu mi bo mi ko se khode te kan kho kan fun fun masin e don pe vo mi to le ni khodo a masin satin pharmacy de allo allo allo nu le allo ino igbon a ma wa to mi to le gan bono ido a masin gome so dabi dabu na iji bono kho le pe bono nu mo mo te mo fun kan bo kan fun me be no yabi yabi bo e no mo te bo no do kho khanyon we yo nu dagbe we nu ne yan eyan bo kan lo fun fun gan didin bo do te gan di bo a do menu wa ba no je menu me e ma ya zonde bo na no ti to so ija we ne nu we wu na ken do mi de bo wa kho e sa fi gbe ne mi ka wa fi po un ma no fi mi dodo wa me mo do nu kho ne bo na do le yo mi do kho e sa fi mi mera kho isi do gan da kho Dotogan, docteur Enopen Kundo, Sunuwe, mi ton we, mi do ho a safilo, mi so den econo fi pombo moton, we ne ganji, mi do ho a safi by a kende, dark pengla, paraco toko and fieri. Bo, a ma jedi, jisin, as or no, a ye men on do, a ma gome, kanji bon, lenope, bo canon fombo no te, bono bet, chichio, elonu conchifi, dark pengla, quaboneca de ben.
3: Oh, don't know that doesn't matter.
2: You can't give me a
3: new gadget.
2: Bokuda Ali,
3: oh, as I attend,
2: Bokodeji, Bokudo
3: John, what I want.
2: Eh, my dog, Doto Kanye, Doto Gakwabo.
3: Oh,
2: let me be there.
4: Minute,
2: you can't die, man, I blow me and I can't party thing with me. I know. I see ya. Bokwabo Kudo, Ukaho Domendo Fide, me goes in what dealing. Do me as a good Fide for Bokassin, who was so, no while of me, one Bokudali. I couldn't bet a priming hand. We have for a mamma and let look at you. Pe tu do da ho male con rei da con ho tu na to to gan con do da con ai da pengra
3: oui
2: no mo honde no bo ka fun fun sa masine no bo ba no ya fun kan
3: no mo ha ede chejere
2: o no wa so
3: ganditon ede do pein ni na so ho di do mi na do po ndo ka fun fun masine zinza on no mi ablo ndo ganje njulo no
2: en chulo sin no ya
3: ni julo mi bo na inu kan fun formation alo na ikho bona za on injuru nwa
2: imo a azon we ko imbo ti to e
3: azon we no yin bona wa meji we
2: we do kan to se fun fun wa menu amasin le voa ho we ni
3: e ne ka de igbedin bodon bo le ron bro
2: kan no fun fun kan ji be no le bo nu de fodeji
3: ganji
2: eh
3: do hun de dio we patono dio
2: ah
3: yan le dio bo don pe le lo dio
2: cheke yo le dio
3: bo don pe le lo dio kojo ko dogbe mi jabo afi
2: kojo ko e
3: e na lu ka jan bobo nwa
2: be di bo wa
3: do kavla apa nkan ton ko kle won o dio bi chonje ja mi ton gbe din don le o slame do don pe o le uzon bo don pe o le o kai ton na ko non fon dai le do na non fon gbe yo e don le ba fun fon deji
2: ayon do slame
3: to ko le o do dio bi din ton le gege timbo do mi de to mi ton se ko supo gege timbo fi enu re ri je yo
2: e ma ko ni je ba ni me
3: ya ba ni me a we don't we
2: ko
3: yin o je na ko do we
2: do sin so so gro ni o pe bi a ya yan
3: e chiro atita reme gegedin e je bi gege eh bo khone yon bo rene yon ba do kha yon ndo po owe e su gbo bi o ya ton sin mo mo a ndo po we yo
2: ko yon
3: bo nu wa bo na vo bo surfing su do bo bo wa ton e go vivini
2: eh vo surfing su do
3: eh e go vivini
2: eh
3: dion yon ba kakai a ton ene de non l'erreur molo.
2: C'est qui?
3: Hum?
2: Non, dit dans l'air.
3: Non, dit dans l'air. Gégé de mes beaux mots. Hum, donc, pas l'erreur molo. Et il m'y m'a si roublo j'ai barré mais on. Non, l'erreur obligé pour nous les cobo. Mais mon oué, non, kodo, ou non, ou mon coton, mon coton, il blou nous y est yo. Hum. Il n'y a pas de pan comme elle.
2: Mais ne.
3: Bon, nous méditons les quêtes fata. C'est un oué, non, moi, quoi, j'ai dans un oué. Il a moué, bon, j'ai bien, j'ai bon, bah. Solution, on va, on l'a oué.
2: On l'a oué,
3: non, moi, ma sienne, la zombo. Et mina, milo yo, et la passion, oué, mi yo. Il n'y a pas de
2: badge. Mais quand on fait le don, on peut vous dire que quand tu es dans le bar, il faut que tu te trompes.
4: bo ye lo ba ye ne o azon lo do e so gbo ya n konton na fon te gbo da fo na
3: bleun
4: bo we god yan ma si ona go na be na ya o fun bo na blue boy je mo ye we no akaro me ko yin we o we go fin fun na aglo e ba za video ne ayin do pe bu de an fon do popo fun we bo fun atan ado ko ya ando o anado po ana o zan ma sin de ji o eso na fun ya umbe ni le wa yin me ho etenu aje ama sin no zumbo tan de na blo chobo na igbo je ma na fun bo mi me ground do ko me ni bo ni o no fo se be no fun
3: no fun
4: ni ta e ni o e wa glo di o e na po nu kon ton de ya no blo bo a fo ni ama ka si pe bo wi je fi de ane ni ya o na fo ni o e no fu bo e no se nu pe bo e su de o me un de no ni gbo hun ton pe wo no inu le kan eni kinkin eyin ka fun fun eyin azon je de o a a fo ya wo na din o eyin azon
3: azon
4: pa zon ma ka tun bo ti me we zon bo e wa isko a ma si ma yin meton a wo a lo ka fun fun ma si nu e ka le agbo jagero po kle un do tro din do yun le di o ni kan fla me ba fi a se ton vi yon de fi a zon bo mi na yin hwan do ya ama si ji bi to ko gbe bo kan oda sa me ni berun gbugba an de wan to so ne wo ra kin kan ni o an tun e ma ji yon de be jopo mi wan ni opo ne me me de be ya pon do bai ne me a bo ka pon fu ba so en do to ko me be a je to oja me ma da si se gbe ji be do e we ye din o keke ton wo enu julo yesin do e ma do mo ne hun mi me sun le we renu ogble sun de le
3: sun de le
4: e na won mi gbede asin kan ho eran de bonu remele gbe nte bo wi me wa mo no video ai je di o e okun tokun bo eran pon no hawe o mi kan flan lo yo nu gble sunu me vo a mi me sun lewe do bo bo me le vo ai so wa do yun nu we parce e ma okun da lo ni dia e ma ni ma odo o san eku amro ku de me wa e ma mo na do ha me le vo
3: me le vo ne pon ko pon
4: ma sun de ka pon do mo chu a jodo a o ne ka pon pon e ma do mi na pon bo jodo ne adi gbande ya do ni e o yen po po na ka wo kuna da bo ka pon do mo be se pin ni do mo
3: e ka jodo
4: tro lo a vi bi na o ya re me vla fo di tin klen bo jomi do e o pe gbe be den ka ka bo a me do mo un me ne sin wo e mi na do fie gbagban de mi na pon fie mi
3: kan for de yo
4: won sun le bayen na di ohun ayen tan mi yun le odi yo mi me sun le we no a so in le do mo be kun do a yin we boy no believe kun mi lo ka ti le bi pon pon do mo mo no jodo be no awozu a o e ye je na mo e mi ba ni le na wa ko ko le je o mi me sun le bi si di odo mo e o me le si yin gbe eja me le vi ka we
3: me le vi e
4: to si pon kana mi de mi eyin ajazan bojo do bo lendo meri vo na azan so e a ho keke twi bo tne mi na vo sa eno kun dede amon a kun jojojo bo kun gba me na ho na ve wu ni e yo e mo kon tun lo pon do ne pièce le de ezon bo e no mo ku ho to
3: o ho le jere da ho ado yo do to gana sin kan to wi e ku yon lewe o sonu de lewe do yon le zedo mo tie ko ka lo tie ti me hun we no a gba tin gba ni yonun fi o bro da mi na de bo e gbe ba ya vi bo do nu bi bo de nu bo bo yonun fi ni on a ka je ho ran idi ba ran ho san lo po me am lo atan aizen bo pro do mo di ba ju do o oni mo me le vo na bo bo we na germany ha fi na mo lo je we kun pe ni ude ne ko ti amodo ko ne o da pin gla
5: o nu bo e do gbe nu o no vije to gan hoy do e do le gbaje me bo na igbe nuko tan lo no do mi de jan we to ko me no no go sin wa hoy be do e si invite en yon we si le sunu bo yon no e par exemple bo kon ton ton po po e copine ton de vo po po ho do bo le copain copain ton le no bai de mo e do di do e ko le no a mi lo kon suppose e do di do e yo a parce que tu dis ou bien copain tiens parce que ton support tu remets ton support copain tiens dis et non si vous pouvez ramener le pot zinzi en main et n'a pas ramener le pot
3: no atono je eh me do ai je e no blue be no german mi me e no blue we e no blue aton e me do lo se mo yo e na dia jamais du du tonu kontonton sunu e no di iya gbe do wede u e de won le won do wede u wenenu fi a machine ta fon fon forcer machine kono ton li la tekin alo yen be na do forcer bo kana fon ho don pele lo je gbe ton ya ji de ni fi o zon bo ndo le won ka bu no son yon le eyin ndo yon no eyin no do khomele we a to ko me don le we be ro po donu don pe o de le captain bo ye lo ko yon sadi be ko mai bo a fo yon o no mi ton tren non plein tole bo son de don pe o de bo zafine be ko men bo nu e wa yi mo ko ro po no de do to ko me alo ko gbe de yo copine de yo le wa me de onu gbe ro don yo e no tun mi wa lo nu gbomo fie no plon bi mi ton edo to ko me ka ti emele no plon lo do wa lo enele jide yo ene fie lo no arun ka de ene mo ma yo po to ko me ton ka ti me ton le no ka ene wa me e konton ton sunu o e je fide fide gbonji bo yi wa lo mo konton si fide bo ablo bo e ma copine ton bo copine ton so vite yo copine ton lo bo copine de bo ko ro do ena do ni do le no wa ni che gbe ri be no fi mi do e je do kafla kafla njon do gbimi wa sunwe no do ko ka copine ton tawo yo esi gon ma do kwe e do nu copine ton do ju jo fini konton ton yo ro ju jo fini na junjon
6: taka de me mo fi mi so mo
3: eh epo mo
6: hein
3: kafla kafla me o ati yen me vidin e bo do ko ro bo yin ta pen glai yon do ko ti me bo afo yon a ko yin bo ndo bo do je bo do tokun bo nde we a bon kai ho ai kede je nu mlo alo nu kosun dopo asa gba do pa san foton e don gbe do e kun do duwe ran to mi tan bo ran no mi tan o
6: ene do anu me
3: ene wo so yin wa ene do na tin tin we tan yon bi we yon do ko emi kun ton o aiza gbe do ko wi tan gbe mi kun ton bo nu bo gbe bo wa o
6: ene bi emi tan
3: ene on gbe we ene yon do vitile gon na kudo vitile kon na no yo ni we kon na kudo do de
6: e fi re ko
3: e o gezo ba ho do de bi lo do de a
6: o fi le fi le le di ti a kudo re a ene
3: gezo ba we gezo ba we no ren ren do un nun copain copine fifa na na tete nous vivons dans le tete non donc pas ou les non d'obligé bon je on les oui mon les lo badi on les oui ne ba raison bo o toto gami ton do koro podin bo ko o je ko e a yin sunu bo we se po yon le tololo ano ya u na fo a rien en do faiblesse sexuelle manque de désir sexuel parce que ya u na fo to le juro ko su po din ba je to fini to lo bo kon yo et na fa
6: et na fa jen we
3: e ka fa yo et na blo tia ju yoyo de alisa ye de la gbo mi meza
6: to bo na bon
3: mo de suna do juro
6: le a fon
3: e ne dion mi no do presse suno gbe ton no presse mo no po yon le lo no presse bo ti ma ta o do we no blo bo chonu e ne ona
6: ju ma ti
3: e na wa isi me a cho de bo na le be a
6: e na wa isi me ka wa isi me ma ka yon ne
3: e ne on lo a zon barabara we a zon barabara fi infection le no jinja in de le
6: ti bo ne toto gan e do numo ho blue blue tagle le bo gbere kuna wa yo yin asun ayi wa ina wa ibe na yun ayi ma ka wa yi a o yin asun nu sunu ayi to yun no ba yun no lo no ba ni wa yi do gbere wa o sunu lo ka baba ya wa yi do gbere wa do wa yi ton ne mi do je wa yi run to run gba so ropo wa tan tan won e ma kan gba so abo ya ho so ma ti ton bo nu e kun afonasion ni ma wa yi a o yin asun nu sunu ayi
4: yo mo nkun je wa yi run do wa yi do weji afonasion wa ya bi e bi aso wa nu
6: e o afonasion e glo wa iton do game on yin aso nu sunu wai
4: e ma igba de me ka gun je be na agbona pe wi lo a
3: ah agbona pe be na
4: mbi do nu on do e tin nu me ni mon kun je me no ku inu be na ze wo nu ya do ko pe ha me yo o hun we do sun ku yo so di yo ya
3: ah
4: mulero sunu kuyo e so dio
3: so dio e ba ka dio ayon ha
4: e ma ka dio a nu e yin do gbe bodo finele e so do ngudu e de na mole moya e ba zo moni sun le do na do ko jo ho ni e fon sun ne bu tan na blue no je fi veji e blo e so do ngudu e na mo o si je ni na wa membo e na le amo e de e so no ba e wo zo bo ma wo blo be je ga me na je you know now that pa mi tin mi no je je a e no no zan no fa oni hun oni dio oni eyo devo ni bio me be na le afun meni agbe bo ni mana fa e anu bo je fiveji
6: je fiveji
4: won so dio a
6: so dio a
4: won ma ka dio a nu kwije ro won ene mena so bo won na pin bo fi na gbonbo na ton e na pin bo si so a ton e yin ami lo le gosin go me je na ton meni ami o kale a pin goro po je ba mi o so si le a ton benaja gozero ami e
6: mi o pa gbe mi an zo ko ibo gbe
4: mo pe ni sunun pe mo ni hun o ma di o ani aje tan de me o wa yo no aglo ni yun no na wa yo wa yo no aglo e we no fun mo no te bunu gbe fifa e we yo bunu do priapism hun hun we de me o bo ma so asi ton a e we ai hun bo akwiji o ye ni o wa du to pe o hun oje mi na I klo sin sunun pe o mana de hun wi wi pete pete e no fine bo nu kuji le me be ma di o a e na di bi sin bu klo we cho bo hun yo yo na bi o me bena le a fun hun
6: mi no ze we a ne mi kon du yo gbe do to gan lo fi ne mi on do ko kan fi ne yon pe a du yen me wa zo wa lo fi ne on lo do pe a du yen keka bo e no mi gbe yen na kon le mi wa zo gbe no ze we a ne kon blo gbe bo kon du yo hun a lo no do kan me
4: de bi o gbe bo mo ni
6: e bi o si je do je we a I don't know. I don't want to feel kind of way, but you know, I paid off people.
4: They swore they've been a club
6: with debit
4: one lady.
6: So one lady with a corner.
4: But on club or see why is men, I let me know we know you, Bruno. No week, I meant to do the noti.
6: Mono soon away.
4: By a clock, clock, I won't even be why low in whom your yoga was your in a mia, emia lo, I'm on a bon as a fool. We don't know, and I yo, when I laugh, on what it went. As one bold day, Medele no jet, as on, Mele Catimba Massinan. Bony soon, we man, I have far women on the Ben my phone, Befifa,
6: Befifa, no titty to the door. Do you know, Doto Gay? Oh, affording a hold on me, if you know. Kafla, do I do cry on Bohai on Gio? No cook when every morning I blow up now for my for that be. But Emana, I know, Banner Babe.
4: De plombon e we na blo e ka in dandan tan ya blo e we zon be germany me e ka in singi di adu we a le mi ton vivi ni mi de gbon de mi da un ha mi de gbon
6: bo do ton mi de la me gbon
4: e mi na jire da ha wudi on asinu bi a go be gbo mu we pe ka I da cheke cheke o ba nu kofu we
6: be mu we
4: wi chele o ezon a de sersin pou ina gbon bo de ronton de gbon e we na zon dinia ka bloboni germany ni yon non de suo fie mi non do nou lesin de ni yon en do orgasm ni a do ho ka yon nou hen aten orgasm do kbo ni wwe den wani wume sun wwa na fo do mi me wele bina se vi pe be na fo meni wwe ama ton gane ni yon me a bo ze ni yon wwa e ti de ni yon fo bele un pas de vous dia kun bo e o ni do po we aton no blo wojo no ana fo e blo we binu an tin kun be na ze do po we aton o
6: to wa ana fo
4: o ni aka pon mi de sin do bo we nu e o nu kon ton germany be germany wi lo bo me we le bi gboje o e do money yon de so germany tro lo e de so na ba na gboje
6: ma ba mo
4: je mane sun ton e zon bo e le a fon we nu a fon lo we no gba ja gboje gboje gbe na lo o me da wa gboje fiya we ni we na tun e kan tun won mai wo ye pa yunu o me di e da bo ka da yun lo poropo da lo tonji
6: a lo tonji
4: wa ma do ko he e o we tenu vivi nu e e o nenu igbon do sun gege den mo lo e o a kan bi o ti di a tun mu an don a ho a para ide no do notice e lo lo le no zan
6: do ma de no pon di
4: lo le no zan gbo lo le no zan gbo yon lo propo do notice
6: mo ngbo a
4: we we vivi ni da do so na vivi ni da pengla
6: do mo bere bo
4: e yin o ka en ton no disi pe bon sun na na mi o ti o mi o ton do
6: vo
4: e o kanfla o to e no reni me de be no se vivi o mi le ton na ve
6: ta ho
4: a no nu vi na ve ni me de
6: teke
7: a je file yi le me
6: te fe yi do yi mi a ko yen ton de me a ji
4: bo bini ama ka yi gbe bone ti menu e a
6: eh
4: bo boy a fi ho en len ai do zo ni hun ode o fi no ran ti hun ode ni ni hun kan ai to me gun
6: aya ai zo a fi o do zo a bi a ti zo fi le o
7: no be
6: notice do ah babo kha bo tun fi
4: ah babo kha bo kan enayi me wele o je po de mi so run de mna gula mi le ah mi lo e ka blonde dion e ka yon wea e o ma blame you me ko jo ho kan be wende ba mo wa ka bo wenu e wele so a twin bi do e be me le ndo e o e a si jeje yen na opun ya ya e no tun do
6: iya ne
4: ba se a wa tun we do tu ton bi bo eyan blo ye we o fi an da lo wa tun a blo be ma si so sete a we o fi an da lo wa tun be na yin a ran ko son na bo e da ti a bo de ba gban de o pe e a do tan we o de de ton blo gbe aja an tun eyan ka no yo na ya o phone we lo we o e do mo be ni mi no aze bi do gan me ji be mo do mi o de kon kaka e na mo e ton de mi mi o de kon kaka e na mo e ton de mi e we no so be ndo a mblo kan orupo
6: mena tangbe tangbe
3: o ga ino
6: tangbe
4: a de kon kaka bo ni de o a hu e so do nde santiero don a
6: de no no ton ne me
4: e wa ku bo a je
6: yo lo don do de de fina
3: bi
6: e ko kan bi no kan bi o ga ni ton me do mo je me do ade
4: e yi no e do mi de o je je ji ni di o a mo do fi ona ku gbere a fun no won na de
6: Avo, avo, no way, daddy.
4: Me a de come ba kubo a ja tansa doji boje doji hun me blu a de o jijeji e.
6: Jijeji we a ne. Tando a ikon a. FIFA o yon o kwe don e na mode.
4: Don
6: we de yon o na FIFA don kon. Nja we men, nchon na I dagon o zonde letin ba kanfran. Zonde letin ba yon jebo. E ne yon kanfofono globi. De to yon AVC. E yon blu AVC ba kanole a fon. Toto kan.
4: Mi yon mi yando, mi yon mi yando, ewo. E depan, de nou le ek ble yi jè yon. Ni moun kou jè man, AVC binon fon, binon wou men. Di yon, nou ka de ek bebo, a zon de bou ni mi yon a wa jè yon de nou ba nou blubo yon fon kan. E na akpo wè yin, ne e de sou wana a zangbon.
6: Ne e de sou wana a zangbon? Bonè.
4: E an fò kwa lò kou a man si fon te, a bo yin kan a ou fon, e te wak bè a jè.
6: Wa tè de, nou kan fon, wa tè de, nou lakon konton.
4: Mais on sait oui. Bon, mais là, de dernier.
6: Il a cru, non, ça fume là. Ça
3: fume là.
4: Bon, assis du genre, assis dans ou assis dans l'immer. Bon, il n'a au fond, il était en Guadja.
6: Mais non, moi, bon.
4: Et il manque au plan, bon, il camfla, et clou, pas les boules, les adjoints, ils vont faire un lot.
6: Tchiki. Couleur.
3: Et non, non.
6: Oh, bah, oui, bien, zéro. Et tu vois, il a refait un lot. A zo le mo ho no bi de mo ya ko ya to are ti ke ho ho e ho afisi yo e de ba no blo bo e no globi e ka de ba no blo bo
4: e na le aponte
6: e na le aponte
4: we ka do mi de yo je po do mi de eyin o gezo ba so do mi no le ku yo eyin bia mu gege we de me bo do po we yo yo no na lo bo yi bia
6: do po we de me o
4: e na lon bo yi pe a domi domi on blo a vese di on bo ni e ka fun lo a di e blo na ti bo ti o vi lon be o so pon we na blo me a lo lo di e do a
6: we
4: me a lo di e gbon fide we a
6: mo gbon fide fide
4: me di e ko do me we a me ko di a di gbe de ka do we nu a ba ka do a vese bo nu to je ki won a so nu o ke a lo a ba lo man ka so si dan bo gbon fide
6: a fide na gbon bo la fun yo no lo ti a lo
4: ya blo gbon ka be na so gbe na ve o ni meni o a fi do beyin e o nu ti we ba ndu dagbe ton chakulo na glomi a ton je nayin
6: mo yan na gbo le be na do mo ti
4: mo anu e wedo me ni ogun supo ru funfun
6: funfun me blo a fese no wedo ko ton supo ru kan ma fun nu keke e wedo ye gan ko jo ko do ade o a lo do na ifide hun le adogbe fidi to me we na ya anu bi nu na ran a lo ni e ma ka so do gan bo ja fide ran gbe ani enile kan blo mo plus to na menu yonu oko e bo we su me ton so na wa la to me we ti bo e do ko lo e na fon enile de ba de me e na fe o o do to gan no na kan me we ti o da gan yo ama si ni ton ko me ton ni lo e ni bo me me so le na nu a ma mo te fon kan alo mi de de yo bo zo wa to mi ye a do he o di e ka do e je da bo to e bi san ka ka ton fi gbe ti o ba wa ya so me bo aton to ga mo amon ku je me ma sin ku me ton ne pe ko le pele jen jen ko le pele ndo da ti kun do so da bi ti ti di o ba ta gbo mi tren no san bo no khan di na e do na do dia
4: e mi ku do ho me ero me si pe zin o
6: e wa tun e tun we ro ko ton me e ba e o pe di e de de de
4: amasin gometon de debo supo ni mi gran tun de na zagbon yo mi na na pajre blue ni amasin gbeto nu ne nu wa so ni mi tun eni mi na tun enu gbe enja aliteji rekade azote kanawa ni la dote kado nsi do jindo amasin gometon bi gbe yo nsi do mo nka si do biyan nous content eti ajada nsun amon to won ti bo mu nle amasin ha jo han we na blo wa wa gbaza we na da amasin bo ina asan eni ondo su dosage e pe agbaza we na pon bo da bo e ma jule e na jodo amasin ni le eti ndudu do nbo we won pe ba agbaza de na se de me e o di onsun won dagbe we nja bon ka odi funrin be da do glacier me bo ze wan mi we dem no agbaza ti osodo nsun na da ya e o da bo ze wa de ti o e na ti mo ni ka du ne po e po na ti fi bo se awon wa ma sin kun yo eyin e di onu de do agbaza mi ton me agbaza we run blue nu dai bo amasin ka blue troll lo bo ze wa da agbaza me eni ona do sui dosage donu konton agbaza na ise nu wonkun lesin amasin me
3: amasin me
4: bona dan we ba ye de o eni no do sui dosage eni na de je na jodo nu we ba agbaza onu zan bo dion mi da bo azina agbaza e na zan trolo e ma tun dose ton e na na sui dosage eni wa bo mo tun we le de me nde di ba nu o anu trolo asi fon kan me a do si zawa na mo a bezan che gbonvo ni dai
3: taiton
4: e blue no hen no kun le baba gbaza no da nun ka de din ba nu din kan fran bo me de fi abo ko ro pon na o fi din ba ka lin de anu trolo e na fun trolo trolo e blue nu we agbaza na da e we ye o da bo ze wa trolo
3: bo ze wa trolo na
4: e ni ona na sui dosage a ma tun jile ton abo nu o e na hen le fo a ton go e no chi chavie mi no se do home do
3: no ko kona do
4: e so gbe bo bi o me na hu me e no do filo po a e chiri ablo horo po o din bo chavie do po kan hu hon le bi ba ka so chavie ne jo ni mi o din bo do wa bi o fi bo so nu wa mi ni me o ma yin gbe to se pon a bo ihun de le o e he na hen gbe un we no fun kan e no hun ta e me hun no sagbon le do sunu pe sin aleji me no le hun do ta glo me sin ton e no hun do hun ji sin ton un e ma pon ba ton me bo hun a bo ni a hun din o won si ai ton lo ta glo me e we yin enu bo bla vese won si ai ton lo hun ji e we yin enu bo hun onu te un e ne le mo no to anu do a e ye no ti ki bo e ku tro enu bo e mi na tun do a ma sin o e no blo nu lo e ba mi de o e ka no le blo ni de vo le
3: Nous m'assurons y aller.
4: Nous développons, nous voulons effet secondaire. On met bleu autour d'un bleu effet secondaire, les. Effet secondaire, nous avons ah, mais doit on les gérer. Et ouais, bleu nous est content. Et ton alien, le boy a dit, oh, on est là, on do, oh, terrasse dit bon câble on débo bleu a. Nous sommes venus pour venir, on boit déjà fini. Et là, j'ai tout
3: demandé. J'ai tout
4: demandé. On est là, on va mettre là, on va. Abi, à sortir venez Johnny. Media e o ko ene me akwe gbachede na lowo me hin chavio na bi o ko ene me ando tun do ndo fini un le mi no blo me no amase lo me le henan e lo me le sinu a e lo me le venan e ni o enu batuna no tun do e o me o jion nu won kun le we de a bo mi na nenu won kun agbaza tonada e o agbaza so si wa da be da bo so wa ni bo jile te agbaza ton ka pe wo zan e o Fia masine kon wazo deze sunu pwe wwo e ka kpon bido blode mando wu vla foro e e gwa di chobo ane e ne owe no zombe nando a ama tuan bo nuon e na don kwa gudo meton nwe ado an blodo ak baza sin teme e blo ak baza e na on ni mi nana kpon de wwo nsunwe nando nasi chela nida mundo a doble bodo o mio bodo son bwe no ak kon le deme mono da wolu ndodo ni no dance mo sin to ko mo nze wa e so pe ado ko sa mi o ton ja titi gbe sin o to jina ku ye gbe nsun me no ze nsun wa ma ka so
3: zi so wa
4: e so na da wa ado afoyon e o gbo di dani tande
6: beko me
4: bo e wo le no blogbon mo re na gbaza ni un amasin kwion de we no ren wa be no fun kan nwe no blo nwe ne do agbaza me o de suno je fun le diji e we zo bo no do a e ma nu din a e so no mo e de me ando e wa pran agbaza do mo
6: ji
4: bo we no na jodo o nwe de suno no ya mo fun da yo e ma nu a e so na fun
6: e ya
4: po agbaza de so e no ti de no le teme pon ron anu o nwe je no azodo bo e no fun le no je po suji ni mi na na joni interrupteur we fin gbe ja gbin ba na we o ton be nu gbe o e je so na je atan
6: ton gbe o ji
4: me no nu vero po gbe na nu ve we so pe je mo nu ji o e na su po bo na bi e wa do o amasin nu ton so si ape a bo yin so da bi e de ji o kan fran e yin so da bi ko fu du po anu da e bo mo we de me ba je we nu ji bo je atan nu ji o e ni chobo ni e wa yo ro a han mu no un le mi na ti me gbon kle un bro ama sinyo e manyo a e o me da wetun we de
6: me
4: eyin e na na jo hanu bagbaza na bluwe o e tin dudu dom eyin e o blo nu bi bo azena bagbaza na za we o e manyo blo a e ne hena don mi wa mi wa na no te fini wa
6: e yo da kwengra
5: we
6: e ne hore de do gbe ne mi de do so khade bonu na me o zampon de ale mi kono da gbe mo dogo jegi jegi gban bon le bi on demene yo on si tun so khade mon do nunu to le bodo so khale we anu mi o tun wa o jenjen mo yi me ati kun do yi me yo di e ma da gan di bo tun o so khale we na yi me aye e no ba po mo ko hwi bon to ko me mon do nu me di ba so da bi kweton so da kweton chiki chiki bo kon deji e ne le ka do gbon ni
5: yo ni kudo ko do do gbe nu do to gan do eni kudo mo jeme na
6: na do ale mo jeme ke fidi
5: yi mo jeme do suwa no subo e no yen niveau a
6: mo e
5: do no yen ma ha mi de gbe mi wa bona ma ha to do mi tole bon o ko che na yi apale me to to gan do ko de yo e vlo ko me bodo me mi me a manu wa to mi me no so atindo atingodo atingbase bono do da masina be no no yo o mi lo mo mi me bo John Nayi au jardin botanique allo Nayi gbramen bayi batin do ba jaba be do gome o emi de ton e do nu plon plon bo ana no me globo na plon bona tondo atin do lo po do godo ton lo po ple yo tante tele ple ra wanle bana plon bena dami lo junwe bendi mo je be kle na lo de ben we go atin godo atin do in do bo azonu sin suwe o bona do bon sa botana
6: mo ere ya
5: nye dion kan formation e do din yo ndo be da city ya jojira wende ame
6: ma jajo
5: ra wende pe e o na jojira ndia ponde unande
6: ponde unande
5: ndo be in lifino ndo be ya tin godo atindo atin gbase
6: dion ne akono na melegben me wa kon
5: e na do ni
6: e ni ano you are
5: na do we ya e ni meido e moro idin bo tun go ve tun bere ne no wa no re yo ama sin izai yo be fon kaniyo be na rondo apeda tomeway me lo diabete winazan ay me bo

0: to be damelo junu yo ara do noten to yi ba khosu to kha mi bo ene on kainu jonu bodu sekwiji ara do noten to yi do nu ama debo alon debo de mado effet secondaire esi me witon esi yo voton esi alo pale debo me zano na de yo einu peche o edo na le wa bodado nu yi einu le ado zagmo ye bude na wa bo ale pale timeni donc do apa ene kwe o nye si kudo o kavla et des dimbénon lo aphrodisiaque bon toto gana konde autant bon ka aimé adu nunu wayo e rena na khoro itrolo e o ni de no saine ya
1: eh da kwen klai
0: eh
1: and na me the boy e numbo kan e ti e fon grandi même ka gba titi o
0: e o ya ma si mo konta ja
1: ya no le do e ya fo ko bo wa ko tu no le gba zo ti o lo
0: gbere ya no le gbero a ma si de ya na nu be na fon kan o itrolo yo e ma ro yebunu o e wa da
1: gbe na ko intro wa
0: e o do nu de wezon bo kan kwede akado kwe bo kan je so chiji alo azon de wa je bo kan je so chiji bonu e na corriger nu ene mo ablu nu ene do agbaza menu yo a ma si na blu nu ene bo a ma si tengbe ju yo e na anu tro be na wa zo bi tro azon pa zon ko wa e na je nu e do fine corriger ji da agbaza me nu o nu vunu vidia ro fidia alo je ji din wa e na corriger wo no be ne corriger yo wo de su ton e wo sin agbaza to me do mi do togan mi kan rode bi tout à l'heure bon moi le mi blue installation fit mo mi wa yo moi kan le bidia agbaza menu bo bonu ayin sunu bonu sunu ko to na chite yo ta glo me wa na besin en kan ne odo maso ana blo ndi bo sunu ko to na chite ya
1: chite ya
0: e o run le na blo bra yu lo ton do sunu ko yo me ben agbon won me ko yo me bona bio la me yo agbaza bi na mon lu ton ton bona fo yo a jokanu no jekanu mo koto yo mi lo mo mi ton bonon ko pledo a tin godo a tin lo leme
1: ni ka ton so ha na yon gbeto
0: e do e so ha
1: o e so ti ba ho so gbe yo dile e kun san ran ti a jo bon fide
0: o
1: e do ajo dosage yo do dosage o so ha e na blo bo e na pe ni le yo ti yon ati kun do ti yon so ha le na ba mi ton wa mi
0: lo na don do po bo mi le ko igudo o do me ko mi ton le wonu mina moro nu we jido so de gbea ni de son jido ma so de gbea o mi le won yanu mi dogu do atin gudu atin do le bi eh we nvo sans sou bezon mi tombe nu aha medai yo a ma we you know o me ko mi tole do jardin de lo ko no a zon kan me bu no i bakpon be no clock kan di mo be 12 zeme
1: moda
0: bonanda ye de tun e gbe ton mi de mi te ba do pe bo anu
1: anu ma sin
0: wo tu mi na hunzo bo cho no adu no e do kan ho na do icho adu
1: do adu nu
0: e de be n klele de a do ku ya le abo we we wa ma sin anu yo
1: na wa so do na
0: te wa so do na te no ne de so de gbia e so de gbia ta be me fin de on o no mi ablo bo ta na kwa so pa so no poi mi do so de on a ma sin mi anu tun bo so so na kon a so pa so no poi e ka kun kon mo yo e le bo ni de vo do fin we un atin godo atin do mi si le do gudo gberia
1: et la chaîne mais c'est beaucoup doit
0: et beaucoup doit na
1: wo mon gen toto le lo mo si to to di an to ko kan do ko ti yo nu ye ye ton inu kan ru mi me yin amazon wa to e ye no wa so kaka mo kan kan
0: mo we
1: kan won inu pe bi de mi o si kan pe kan ko da ma si le po a
0: nu pe kan de abi o ka e do din yo eyin n se we a mo we
1: eh
0: o to ji do ko do mi de
1: eh
0: bon me onu amasi mo
1: hun
0: asi asi ton ye ne molo
1: cheke
0: be ka do mi ay do re lo ko ko bo nu amasi mo yo
1: e cheke yo
0: ka won mo nu bo me e wa so na bo ka on le pele poro yon ba ni e wa so ka pe nu bo
1: do to we
0: ganji
1: do to we wa so ni
0: ganji
1: won de kunu ne bo to to le do mu ye ne
0: chire chire
1: do
0: azon wa yen gon de
1: mo ka no wa bo wo na ko ka no we
0: e nu we azon ra yen
1: gon de mi do won ni bo e won mi on pe na
0: e o ye so ma ka do won le yen ne lo ayo amasi yen mi na zambo o nu mo koton na le chite va mo do mi ton mede mede ton do mi bi plan mazo fi do po wa nyen ndo nyi le so nyen no be mo na conseil me no akon chele do e ma nu mo koton o mo je me nyi le so on ka le do lo bo na na me do a nu di troll jon ana ba tato an blo ala ba e ne an blo e o e do yen go me e o ka to do fi pa
1: bo na glo we no ma ro do to we a ano mo de lebo ni wa ba nlo a elo ti on le
0: ti azo po
1: e o kan fun fun si apa ko yo de no global a elo ti on ni toto ko le mo nu gbe toto ko ando won
0: o ko do do gbe je mi de ni na da tin gba yan o kan fun mo sa ma sin on me le ko kan so mo ko ton a kon ti tin bo ndo e o e do e kan we we ko a kon ti a e ne kan we we na do toto ko

0: Tchernou et Médaro Goudou Ascassi, Oru Guerreiro
1: 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
0: why bet on guy memory dating and don't you why not you mean do I Nous avons les 25 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44 heures. Trop vite, tu vas canoë quoi, bon?
2: Mais allô?
0: Oh, allô?
2: Oh, je suis là.
0: Je suis là.
2: Et
0: nous avons dit que nous avons dit to yen to ni mo aye to nboko to nlo igbe to nlo ko ita doji eyan christian ze melo polo mi aleko a ko esa fi do gamedo mi asin fi e 01 44 72 44 44 to do mi to lo kan wa do nu wa e
2: do nu e do nu aja
0: me je kadi
2: alo
0: me je kadi
2: do nu aja me
0: o ku abo
2: o ku se we ale
0: ni ka se to ya bo so mi a good good no lambe
2: o pe wu to re di o han la hai no be mu e a abi a ma se je je zo mo sa ru wo e so ru ko su we a e o ka mi o e di e mo ka di do a ru ko ngo ro e ni se le ni so a ma ta go no ru ka ju fa han po e ga po ra je ni wa ha ka bo ni ko ko ga pi ne wa di na wa nu a e ko yo ya da ko ta ne a di e a ti kon ka wo ko ngo wo a ti se wo
0: Nemo cambio. Eh ka oti, mune jeso en ba ti me ko ti me video, mbo da han glagla, zo glagla nunu en le bi rezo bo kanu fa. Ina chenu isande mi wa ko safi. Toto gan kan to mi anu bo, we cambio le mi egbe ton ko, ndi odo po na yin. O da pe ngla ton de meme.
3: Eh, mi na do gbe n toro mi tore lo, bo kulo, toro men bo wa.
0: Mhm.
3: Eh lo prostate. Mi na do prostate yan zo.
0: Maybe wedi.
3: Son
0: nom biado
3: son le bien le prostate donc prostate no adjazon azon de nouveau à temps hypertrophie cancer abi prostatite nde toi cancer ou edo hodo dai ba e fait de lo son we no do yon gbe din we no je cancer mais bi di amon de kusi
0: kusa yen e o
3: so imo le na do bon clé won mené
0: on yon bi ba din to prostate me a
3: mi wa mo tan mi se aze we ndo pogo
0: wa tin ne me
3: tin ne me
0: do mi ko kan yo fi wa do mo jile eyan wa o me don ba yo nu kan ju kun ya o je o me mo no ba ha we fuka fuka mo lo ko fuka fuka ko kan ka bo ka gbo jo bi ba won do ide a abdo lo ye yi me n da do ko mo ko ton fi me bon kan bi o jile na be ka kan abdo la ko na wa ko ba lo jile e wo ibi di ran ton ton mi lo re nu aye
3: mi do me lo fi ba re o
0: me lo fi ba we o
3: e wo ibi o yin Azan don vovo aton lo fo don blado
0: do pomme Azan vovo do aton aton
3: lo fo don blado
0: pomme
3: ne
0: me lo fi ba me me ga fi ba ya lo
3: to se ya ko wo Alisa nu Alisa de e bio e no Alisa
0: da zagbe we e si bi gbe bi so bla aton gbe
3: bole ai ga me bole anai
0: bole a blo ton le chulo wa la to me gbe we awon lo fi ba we o male ade kon ka bonu fi e ba de o male a ken gbe we so be si aton ji do me ton ko no fi la wa do ya eyan so mi do to gan
3: mais me kan be do sun we lo to ko bo e no fu fun ji
0: we bi no fu fo ka fu fun ji re yo
3: e o e fu ka we bi no yo no gudo e no mo ta mo azo a
0: aha do no le pre la sa tu me gudo ba ti azo wa ya
3: do do e mo yo no tru lo blo je blo ba ka blo fu bo gbo je o te no wa azo
0: ba wa no ma ko e a fo ka so bo ma we bi no a to ko ma tu lo lo yan de chu da so do chu gudo ai abe afo lo se do ko yi ato su mesme ele to ayo ayi ne
3: fandi vincent do sinye no ton etere adi en fait yon ko tin fini de le do fini ben yo do gland de bateau le et de le ma ou blo do fini bo et de nan ro e do vivier se ni yon no de o sin 12 points e a do sin yon na e boni fini ni ma
0: ma ko do ko yon
3: ni mo tem bo didi
0: bo didi
3: e wa na bo blo trele hun e jeji ni me one
0: e na blo trele bo
3: blo trele di sere atando
0: dire mais son là non zin do bon dado do wa cheke
3: on blo eno ti dan dan ya kan do
0: tira un tira un ti pompo e je to do
3: bon do a fonation e na nwe aji do yon no do na nwe aji bon e te ka ba e ton nume
0: hein e do re do mon zin do nume hon
3: me a cha e do mi de bodo ko le do
0: o ko no e no le do wa le ne de bodo ne a pa ko de bodo ne to gan
3: ni mi o de oni me o ko adin gbe wo ni
0: ti o
3: e do nu to me o
0: de to gan e ne o e na si za bana kanu po bi e ka se do ko e ka me ka se do nu me a ni na se do nu me a
3: e o e ma si gbe ni me de ne
0: ye ma o ma lo me
3: me ro po po e tun
0: no dai
3: o no wa e de o
0: no dai o dai wo ko e to
3: no ka pa du do amo mi no fli lo adin gbe lo me
0: Bebe tal bo ja ra ke be atu wa be en yaun ma e do ite a fo yo mere vo kan ya de ba e ko yo na ka lo gwen na wi tu a da igbo bo wa
3: bo me smele a kan bi o do puku asun we vo da le su po di ene o mi o do mi o do ko fi dai wa lo mi ton me na gbo jage lo po kleun gbe hun kuna zomba zongege na aton da yue di ninja we fio mazon fo akeka fo so pin na rin buna jeten egbe di me so jeten
0: jeten ti won fi ko ya
3: awa kho me di on nde buso de bonu yin bonu ve wu ni me a bo mi ze le bi bo agbaza aziza de buso no de
0: me ya
3: ni me no a zo biro me zo di on e go sin pe be le wo e ja sin odun gbe a e o kunbo wa kun ruta tan
0: bon sa
3: e do awu bo ha keke ji bo so da wo a bo wa bo ji jan bo
0: ka alo bi o moto me bo ke ma dizer bo je fi pare bo mo
3: ji jo ka wo san ku bele ton bo e pe pe we nenu agbaza ton we tenu san do gbe eja
0: ja amu ka agbaza san wa ya o
3: azon mi na gbe do
0: gbe do bo
3: bo nu do la we ndu da ile mi le adio bo amadu yo yo le dian
0: ya fun adu nu an e
3: adu nu an bo
0: du chawa ma
3: we ne le bi na zon ba zon gege na gbe ni zun do mi egbe e wa zon bo me lo gle to ko me la zon le le be non do su po so
0: me lo to ko me le a
3: me le a do mi de vivo tin mi no to ko me e jan so mo vivo do to ko me u gle to ko to me le ko ke ka fo so pin ya ge me le ko kan tin kwa me le ko tin je ka
0: o tin je la me we
3: da ya tin pata le no ze po si po
0: ya tin pata
3: so no ze ma no idi ma je be no a cha azo gege tin bo so bi o ko
0: on so a o de ti la me
3: de ti la me na don azo gege a gosu William kan varicocele bio en fait kan de me hun ogbon mo ya ji gbo pin wule
0: e wo imo
3: ni wa e wa gran bo ni hun mo le ko ganja mi odo varicocele boni meze sunu atan do te jan do ponu do e kan nu bo eyin din bo nde mi o wa e ji do mo e me le le tin be nu azon bo vidiji nu ayin ho ni e
0: sunu sin ko da pa ko ne
3: oni me vidiji wa in problem na ni azon ene ma traité ton e hena bloka ba jigo kunu je kuweji ne e we o sinye na na buna na ton me o hena awe e ni o mewe na desi mna do e hena azon bo sunu fun fun se wa in ho so me in trolo we adu na gbon de
0: ji wa keka ti wa
3: a jigo pe yon gle we chubo na do ene o me un e ma do tuna dindo e udu we we zon bo e e du azon ene je yo e imo dandan te kale podi
0: me so pondi a adofandi ton
3: bon do sou xavier lo e so kandali bon
0: ne ne
3: no bo jagero po me no domi dasi kande
0: na ton se kole
3: e un ja gbe na gbe a me asi ton kande o le divi le o ndo yon le divi e ne o mi lo sui lo asi ton le divi me en vile to
0: de on
3: ndo pro po na ton
0: ton ba en fio to yi o do to gai to na yi ni a ti gon da pin dragon so ona ti gokin lo po ga kan ti ya
3: eh no e ma o blue we we ti ni ve ba e so do po do reserve a ton kun lo po no mo no se a ti gokin lo po na wa ye no le jivi
0: do po da wa ye no le jivi
3: e no le jivi bo no e
0: aso te ga ti gokin ton lo apre kan me
3: na kan bi
0: o na
3: kan ti gokin
0: do so te ye kun wa
3: e do azo we e do sin be no tun do la me ni sun e be no zombo sun no jola uno do la wu yon mi na modo e mi sakan lo ko gbe de na je u gidi
0: asidon asidon
3: me ni mi ka marse a mi na modo fi la ti le gbon e no mo bo e no tun do sun asudi mo na jo asuo
0: a ti gbo ko e mo ye ga so le lo kan fun fun me a
3: nja we aso ton le hande azo ene we no na ton wa mo gbe to be ti de be do we lo na tin pon ti gbo ko na
0: we aso ene wa we
3: but di on vi ken we na blo e ya fo na sin a fo na sin prostate pe do vesicule seminal po no blo ne we ya no a blo vi ken de
0: vi ken de me
3: e to e ya fo na sin we de me ye we na na
0: aha no a fo na sin to si sa o we vi na no me yo a ti gbo ko we no na ah na kan bi wae ma ton le dai ne ah e voa
3: wazo e no
0: wala azo ati gbogun wae ne o da pin gra e do kan le mo jivi ko ipo ka mo koton le dia
4: o nton ka do bo jivi po a amo tan de beno do bo wa sana fo azo kwen do fia e do ne tu e fa bo wa e azo in sunu wa e mo ka mo koton le
0: agbodi ya ku do ne me
4: o ka mo koton le kan kede lo wa e de do a ti me to me poudre me to ndo a jojira do to ti godo ya bo eyin me on bluo e na e do e fa so kenya mi do ko joko we me ko mi ton les en le
0: na bo zan le do to gan logun din bo za gbe ndo aso
4: to yo e na za gbe ndo a me ko mi ton le za gbe ndo la do nu zo mo za gbe ndo a amoro e do to gan na pon do podi do village mi ton le o mi amara foso a foso ton supo ke ga foso kuyon e supo glezo a ton supo
5: but they no going la me
4: ine un no ene biro mi wo enu bo bo don dudu o toro mi tole ka bu ko don bo don dudu edu mi de gbe din le yi ba ko we dudu o kwibu mi tone no ene le debu se ka gba za mi ton jo mi do blo blo ya aha mi do gbe totin din boyi ba me din mana ka carbon kaziro po go a o enu ha Aramiton agbaza dojulo beno jule aramiton julo ba nu bonu bi ame mi na sodo ni ma so wo goropo go we ni eo
5: eo
4: eyi mi na sodo aransien sien mi ton eh aransien sien mi ton me ko mi ton le on da village be odo depo chiki chiki o togbo togbo alo to mi ton le o ye nu dio wa ni vel we mo vel do po chune kanu lo wa asie ton le na do ndawe
5: ndawe
4: be alo nduwo na do fine
5: ko fine ba ya to na
4: ini bo na du mi
5: to na din gbadan le
4: mo e ino blue do village be mo je ba o ke beto we na gan to din ba jaran le do po ni dion
5: e ko e ba se ko mala yan na ya
4: e da ya
5: ko ma mala bo do ko do wa e da
4: e do mo igbe
5: e ko mo yi wa le ko wa
4: no le men we ni o de igbe din ndi de do mi wo ba so fo ku yin e to do mi to le do ni o e su po le ni do a ran fly
5: kada
4: kada gbe ya
5: bo kula me ha
4: bo we go we go atike ku yin wa din bo don pele nunu we o
5: de bu atike ku ya
4: o yi ro nunu bo a mo yo iron planté da liji poto ron we jale zen yi iron planté poto ron we jina ze amaze a o e si do fine bo bu pepo mi acha e so gbe ya do so do ide mi ya nu we nu le ko su po e do via gran we edo atike na wulu tablo me bo ronron de le mi edo via kabwe atike boy na numbo o ai do is aso de kon di o jina me wa so me bi be kono ren kan bi bon ren ja bon ren wo la me we ne no e mlan badan da siton pa eso si lo ndia wa
5: ya maka mo ene a o
4: tagba na bi o ko sa
5: agba ita
4: e ne un no zombo o nyonu mi tole gegete nyonu ete gbe din le yo gegete ndo mi a do khoju ko son ye wa e son yon le wa
5: eh da yo ado e son e wo din a mo ku je
4: je eh o do aliye ne ji o eh apa ko mi yon wo mi a do yon we eh apa ni ku yo e son yo ado nu we kon awa yo aso ru gudo ton ma aso nu kon ton mo ya me o ka ton so fun fun ya e ka so le vi o pe gbo ji nu we ya bo afo yon nu we ana du ko sa lo yo e so do ni ona we we ya ne a blogun aso we a do gudo fo e ni ro po din
5: to ko mo ya je gele do gele men we ji
4: ire hun ta mo koton eran ta mo koton de a ti mon coton de bonja o savon mon coton le de ben on le
5: e da che
4: o allo pa je de o ti me pon
5: pon ma lo kwido ne
4: ele po ko ko o me ko le kan bi o to su me se me kan ko de bi o fene
5: bo do ti le mi de le o mi me amaja amaja
4: le ne mi kon wa gbe bono tun
5: o o aso je me de mi no blood analysis aji kan bi o
4: ele do yen gan de tin bo mi yo diagnostico ni le pon ne ko hun e ne o me we yen yen no ba ndo che o de pun awa gan ti ona kamero azona so jinja yin won azon tenu wa no kawe ni a kono blo nu gbe ene won we no ko do ka fla mi me ni wa to gegele le
5: me wa sen do mi
4: e ki e donc won
5: wa sen do edin
4: e o mi de kele do si ona me
5: e o e nu pa so le biti mi de kele wa
4: e mi de
5: mi me no wa gba bi yen kono bo no gba so re ha ho
4: so alo do teleji
5: won ya ko de nu e alo ano teleji ba ko de nu ya ene na we de tin bo e ko ye gba fun bo e ben ton ojun paso e tin me ba yi lo ko me create ojun me su we ne hun no mi do gbe nto kan lo ji aso ton wa wa do le tin bo e yin a de suno mi de mi ko gbe lo lo mi ko so a ma wa to de la yo ko e sa o a ko ene lo ti do ji me ta fo san ko we
3: Queen
5: Yager, Queen Yager. Mais les
4: fous de quartier, quoi? Mais les fous de quartier. Pas ça, mais ils ont créé tout le monde, mais souvent, hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Eo a Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Ene ba riyo nduwa. A masin yinu tro yonon fuka tro lo yo. E nye la tam. Mi a don ton pele do. Ndudu mi ton. A ha mi ton ek beton le yo. Yini da lopo na. Yini da lopo na. Bo ka tekpon. Bo je aso waji. Bo je denje sin lame ji. Nou bi yo. Mi na sodo. O yovo do mbo. O. Mi a dalon de ucho. Nubi da lon yon sin yaw. Mi ni je denje sin la yon me wye mi. De yon do na go yon la mi ton me. Bo je do mi dek pe di na wayi. Eh. Jobo agbaza mi ton e na se ru remi pede inu kon
5: eyon
4: e maka do mi a se gbo yon bona exagere o bona deji ni o
5: eyon
4: merci
5: doto kan to na su tara kan bi o di a masin ka de boy ren no khoda masin sa khwe boy ren na fon kan
3: eh a masin de boy ren fon kan ro
5: a masin sa khwe mais le popo doit baser ton poète. Et ma gare, les polémoniques, les gelées, les gelées, les gelées, les gelées, les gelées, les gelées, les gelées, les gelées, les gelées, les gelées, les gelées, les gelées, les gelées, les gelées, les

Eden konton trumi to bin ran ya gbasaru nu kan bi atonlea ero yan de timbo asito tokubo ise attacking tonglo dopo kodo aikunpo sede hotel doni ekade ero nu vive wawe amo ani dai home vive wawe amo ani dai home nu vive wawe akoyno amo ani dai home nu vive wawe mela hua kwa boli amo ani dai home le edogbene kwedo kogo yebo nu papa ko ito home bo jawe tegbe oko krojen eno hwa mama lo ko ton bo jawe oko krojen eno hwa alon tegbe blon wa bo ewa huzu tegbe nu hon vie ton pevi eno wa kokrozo komo kokodo alon ye tonu mo eno bavi ya ete otu ekono yavi ite to evi okuno yavi fiona yavi do eya no do kokoro fo bo do kokoro wa po kede wa yeno do tegbe no wa kokoro zo kokoro fo bo do kokoro wa po te eya no do e ko ho kan mo run kokoro e ko ho tegbe nu e bi lo jin wa yan kokoro sa wa bo do afo po ti ton po e je yeno do we e igbe na gbe ne Même si ton père se met à divaguer parce qu'il vieillit, ne t'en offusque pas. Bon, totoi, n'a boa je, blo, fanji, do eko po ou tuo, ma do monu de nao, eden. Bon, totoi, boa je, blo, fanji, do eko po ou tuo, ma do monu de nao, mais il y a un peu de bois, mais. Tanton e me tanton e lo kan on me tanton e lo kan yo me mo we a dade e pe aton wa wa yin a govun silvin we a dade e mo a pa mo le wuri a mo we a go yin on risha we un me la ko silvin a govun a la ko gomino gan e neme do fi bo mi mon de mi a na we mi a sun da sinu we e do e pe aton wa kontan to mi to mi kudo te o kudo to do ben sin gaton me aite ono mi zon ji me wa fi on mi a jago iku to bonu e ho gan wo odun mi se mi do agban bi o bi o pe fi je yan mi na wa fi on eni bo gan wo ben bunu agban bi o mi ton da bo bye bye.